Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farmایلی دی د الله ټول بندگان خطا کوي خو تر ټولو غوره بندگان هغه دي چې له خطا وروسته توبه وباسي.

افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یو کتنه. نظر بر مطبوعات افغانستان، منطقه و جهان.

عائشه وهاب د امریکا کانګرس ته غوره شوه، لومړی افغان الاصله امریکایی چې دا مقام ترلاسه کوي. دا د یو راپور عنوان دی چې د ازادي راډیو په خبري سایت کې خپور شوی دی. د کالیفورنیا ایالتی سناتور افغان الاصله عائشه وهاب د امریکا د استازو جرګې د یوې خالی څوکۍ د ډکولو لپاره په ځانګړو ټاکنو کې بریالی شوه. د دیموکرات غوند غړی عائشه وهاب خپله سیاله ملیسا هرنندز ماته کړه او په دې توګه لومړنی افغان الاصله امریکایی شوه چې د امریکا کانګرس ته بریالی کیږي. نوموړی همدارنګه د کالیفورنیا په ایالتي سنا کې له دې مخکې لومړی مسلمانه او لومړی افغان الاصله امریکایی و چې دې مقام ته رسیدلی و. د رویترز د راپور له مخې وهاب به د دیموکرات ګوند د پخوانی استازي ایریک سوالیل خالی شوې څوکۍ ډکه کړې. سوالیل د ناوړه جنسي چلند له تورونو سره له مخامخ کېدو وروسته د اپریل په میاشت کې له خپلې څوکۍ استعفا کړې وه. د وهاب له بری سره به د کانګرس په استازو جرګه کې د دیموکراتانو څوکۍ 212 او د جمهوری پالو 218 څوکۍ وي. د ماشومتوب له سخت ژوند څخه تر کانګرسه. عائشه وهاب په نیویارک ښار کې زیږیدلې ده. د رسنیو راپورونو له مخې نوموړې او خور یې د خپل مور او پلار له مړینې وروسته لومړی د ماشومانو د سرپرستۍ ادارو تر څارنې لاندې وی او وروسته د کالیفورنیا یو کورنۍ په فرزندۍ ومنلی. وهاب په سیاسي علومو کې زده کړه کړې، د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې تخصصي زده کړې بشپړې کړې او د ټولنیزو چارو یا ټولنیزې مرستې یا سوشل ورک په برخه کې دکتورا

ترلاسه کړی ده. د واشنگتن پوست او یو شمیر نورو رسنیو د راپورونو له مخې د متحدې دیموکراسۍ پروژه په نوم یې اسرائیل پلوي لابي ډلې د اګست له لومړیو راهیسې شاوخوا 2.5 میلیون ډالر د وهاب د سیالي هرناندز د کمپاین د پیاوړتیا لپاره لګولی دي. په امریکا کې یو شمیر مخکښو پرمختګي پالو دیموکراتانو د اسرائیل لپاره د واشنگتن د ملاتړ له اسرائیلي صدراعظم بنیامین نتانیاهو سره د جمهوري غوښتونکو د نږدې اړیکو او په ځانګړي ډول په غزه او لبنان کې د اسرائیلي بریدونو په اړه مخالفت څرګند کړی دی. د دغو اختلافونو له امله د دیموکرات ګوند په منځ کې د اسرائیل د ملاتړ په اړه بحثونه هم زیات شوي دي. د نومبر په ټاکنو کې بیا سیالي که څه هم وهاب په ځانګړو انتخاباتو کې بریالی شو، خو د کانګرس د څوکۍ لپاره د هغې او ملیسا هرناندز سیالۍ لا پای ته نه ده رسیدلې. ټاکل شوې دواړه نوماندې د نومبر په میاشت کې بیا سره مخامخ شي. د نومبر د ټاکنو ګټونکي به د کانګرس د استازو جرګې څوکۍ د بشپړې دورې یعنې د 2 کلونو لپاره ترلاسه کړي. عایشه وهاب د کالیفورنیا د ایالتي سناتوري په توګه د ټولنیزې نابرابرۍ د کمولو لپاره هم فعالیت کړی دی. هغې داسې قانوني طرحه وړاندې کړی وه چې که تصویب شوی کالیفورنیا به د امریکا لومړنی ایالت ګرځېدلی وای چې طبقاتي تبعیض په ښکاره ډول منع کړی وای. خو د کالیفورنیا والی ګواین نیوسم په 2023 کال کې دا طرحه ویټو کړه او قانون نشو نافذ. د وهاب وروستی بری د امریکا په سیاسي تاریخ کې د افغان الاصلې ټولنې لپاره یو مهم پړاو بلل کیږي او په فدرالي سیاست کې د افغانانو، مسلمانانو او نورو کډوالو ټولنو د سیاسي استازولۍ نوی باب پرانست.